0: 効率じゃん。
1: 最初からです。
2: 27 North, North Drive, White Toyota Camry, 28 David, Charles David, 9964.
3: 10-4.